0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Miraž Strumica, Vina Javuva, 9. maj, Senita, Live, The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights, Strumica, Miraž, The Club.